neko na ngai ozali na bafongola ou bien ozana fongola ta malamu la clé fongola.